atas bajot ku ke lima saya Syekh Mustafa dimbang mulan du semi eppunay bagan motax ma juk diko dagan palé ci waggi xejje Syekh Mustafa dimbang mulan du semi eppunay bagan motax ma juk diko dagan palé ci waggi xejje Ahmadullah fil ghitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam fa hadni sangya Ahmadullah

0: சரி நின்னே, நீங்களே நின்னேங்குமா, நீங்களே திசையா அரைச்சு இஸ்லாம் ñepp ko bokku xadim rasul ndax mom da bokku won ak ñepp neena señ touba yi ñepp la daan ñaanal
1: Allah borom dajé sa micro bi nga santa pili pili indi ko santa ko
0: neena ñepp yi la bokkolon neena te lam defoon itam neena lam defoon sëñ touba ñëpp la ko jëfaale neena su xool ci minnam rek neena loo ca xool neena da nga gis yéenay sëñ touba ci mbindeef yàlla yi neena yàlla nag dafa dogal neena yàlla dafa dogal sëñ touba am 33 ans ci loxoy touba bi muy fa neereet ak net neena di bañ lu bon rek neena lool rek ma koy góor coono yi neena coono yooyu yépp neena dafa wone tawxiitam neena kon nag neena kon bis bii neena da sëñ touba dafa waxoon ne moo ko gën a tibisa bi